0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zahtijevanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san. Život je san. I tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
0: Život je san, tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, kombiniraš.
0: Tražim stih da se uklopi u hit, pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura, ovo nema smisla, amo radi dicu, sagrće na licu, šetnja i šicu. Posta sam snom i sve mi je trash, subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje publice nego na stage. Saksofon solo, od juče traje, teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje.

Dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Put do zdravlja. I danas govorimo malo o zdravstvenim temama, iako evo prva tema nam je onako iz sfere sport i zdravlje. Evo, pretpostavljam da svi ljubitelji nogometa i sporta

stablo vode. Zato se kraj bazena nikada ne ostaje sam. Najljepše je kupati se ujutro ili kasnije poslije podne. Bazen neka bude u hladu ili ispod suncobrana, a prije kupanja obavezno namažite kožu kremom sa zaštitnim faktorom. Prije nego uskočite u bazen, prvo se istuširajte. Tako voda ostaje čišća, a manje je mogućnosti da se u njoj razviju nevidljivi mikrobi. Ako je bazen mali, vodu treba mijenjati nakon svakog kupanja, a bazen dobro oprati. U prljavoj i toploj vodi mikrobi se brzo razmnožavaju. Oko bazena ne trčimo i ne guramo prijatelje. Hodamo polako kako se ne bismo poskliznuli i ozlijedili. Psi i druge životinje ne bi trebali ulaziti u bazen u kojem se kupaju djeca. Tako voda ostaje čišća i sigurnija. Koliko god izgledala čisto, voda iz bazena nije za piće, zato je nemojte gutati. Ako trebate na zahod, izađite iz bazena, tako čuvamo zdravlje svih koji se kupaju. Kad završite s igrom, isperite se čistom vodom, a kasnije se kod kuće otuširajte toplom vodom i sapunom. Dakle, zapamtite, čist bazen, malo hlada, krema za sunčanje i odrasla osoba u blizini. To je recept za sigurno i veselo ljeto. Uživajte u kupanju, igrajte se, smijte se i čuvajte jedni druge.

0: I tako smo stigli do kraja današnjeg druženja. Nadamo se da ste se zabavili, naučili nešto novo i da ćete sa sobom ponijeti barem jedan osmijeh. Čuvajte sebe, budite dobri prijatelji, pomažite jedni drugima i ne zaboravite. Svaki je dan ljepši kada ga ispunimo dobrotom i veseljem. Do idućeg susreta srdačno vas pozdravlja vaš Žutopitac.
1: Dobrodošli u nas u emisiju.
2: Hvala što ste s nama.
3: Hvala što nas

ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales. Bravo, bravo. Može. I klepovi su ti odlični. Je, sad neki groove.

sad kad si prvi na toj listi? Više nisi onaj isti, kak i zaboravljaš sve one koje znaš. Da, vidi, sada su ti stanovnici politički protivnici. Ili su uz tebe, ili protiv tebe. I dok narod jadi jade, oni sebi vile grade. Malo janje, malo prase, šta ćeš, ima se.

0: Tehnički, moš ti kako oš, ne moš dokle oš. I nek je dobro samo tebi, ali ja se s tobom mijenio ne bi. Jel onaj gore, dolje, vidi sve.
1: Vidi, vidi.
0: I na kraju, i u stvari.

0: I sve da zadnja ti si vratio se.
1: Slušate Prvi radio u boji.
2: Ravno mi je sve u duši.

sad smo svi tuđi. I skrivam suzu kad ne zlice krene, to što boli Slavoniju.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Ovim šorom, jagodo, Egeda gudila. Cura momku priznala da se zaljubila. Ovim šorom, jagodice, iza večernjice momak curi rasplitao duge plaće.